Damianabou ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med

Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix

0: Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenterar

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Energy.

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things.
1: These beautiful things that I've got.
2: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig

0: Slå på Energy morgon 6-10. Be a good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det är alltså Theos hon vill att vi ska syna med låten Dina fula skor. Har ni hört
1: den? Nej, kul titel.
0: Ja. I den här Theos Dina fula skor finns en textrad som går så här: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man blundar genom bruset. Men Caroline hör då Theos sjunga: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Hon pruttar alltså, genom bruset.
1: Hon liksom vill ha ner honom i barnträsket.
0: Ja, så kan det vara. Ska vi höra om vi hör? Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Men vad sa han? Jag hör bara pruttar. Vad sa han egentligen?
0: Jag vet hur man blundar genom bruset.
2: Blundar, oh, sa nej, han nej, nej, inte. Nej.
0: Det är ändå bra att veta hur man liksom i en crowded area råkar släppa sig utan att
1: just
0: man
1: det,
0: märker
1: det. Hur gör man det på ett snyggt sätt?
0: Ja, Theo vet.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Ja. Han vill ju att den ska höras. Ja, hans prutt ska nå ut genom bruset.
0: Theo vill att hans fans ska höra hans.
1: Ja. Men också han har så många fans, Theos. Han vill liksom ge dem en gåva, ja. Tror jag.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Det låter verkligen prutt.
1: Men också de som är så här mega, mega fans. Du kommer ihåg hur var det Martin och Martinus var här.
2: Martin och Martinus.
1: Marcus.
2: Marcus
1: ja, ni kommer ihåg hur Marcus och Martinus var här då, och ja. När de hade gått så du vet, kastade sig tjejerna efter glaset och de hade druckit vatten och så. Det var kaos.
2: Ja.
1: Theos fans, de skulle säkert vara glada för att få ta del av en fis, tror jag.
2: Som nådde genom bruset.
0: Ja, verkligen.
2: Jag tycker också det var kul att du sa Martin och Martinus. Det låter som en snickerifirma.
0: Men stort tack Caroline i vilket fall som helst, för det här var en rolig felhörning.
2: Väldigt bra felhörning.

0: För 10 lax så får du all inclusive.
1: Oj, oj, oj.
2: Det var kul.
3: Det var kul. Jag håller med.
2: Vet du varför det var kul? För jag trodde det var klart vid 10 lax. Och så kommer de med en all inclusive. Jätteroligt skämt. Bra jävla jobbat, Ulrika, eller vad hon heter.
1: Fan, nu gick vi ut för starkt.
2: Daskerkörka.
1: Men vad bra. Vilken start. Sara då, vi ser vad hon kommer.
2: Kör.
4: Hej, Sara från Falun.
2: Tjena, Sara.
4: Vet du vad skillnaden på en snigel och en BMW är? I en BMW sitter slemmet på insidan.
1: Nej. Också bra.
2: Det är bra. Också sant.
0: Slemmet på insidan.
2: Okay. Det är kul.
1: Nej, nej. Ja, vi kör en till direkt. Ja. Vilken jäkla
3: alltså, alla har steppat upp.
2: Hög nivå idag.
1: Vi ser vad Thomas har kommit.
5: Tjena, Thomas Westlund med ett litet skämt.
2: Tjena, Thomas.
5: Vet ni varför bajskorven gick till polisen?
2: Nej.
5: Han hade blivit utpressad. Hallå.
2: Det är så kul.
3: Sitter det här i oss eller vi tycker alla är jätteroliga?
1: Det är det bara att vi är på sånt humör. Du skulle kunna säga
3: fast
1: vad
3: jag måste
1: helst.
3: Säga att de här
2: vet
3: är bra.
2: Vet du vad det är? Feskekyrkan öppnade dörren.
1: Så är det.
2: Och visade hon gick så de andra kan springa då, brukar säga.
1: Kristoffer med ett skämt som har med Anis Don Demina att göra.
2: Okej. Okay.
6: God morgon alla glada. Kristoffer här. Här kommer mitt skämt. Vad är Anis alter egos namn när han jobbar som transa på den lokala BDSM-klubben? Som har lite mer extra inriktning på rumpor.
2: Ja, jag vet vart det är för mig.
6: Anus, din domina.
2: Jag tror jag skulle säga Anus Don Vagina. Den har jag inte hört.
3: Don, din domina. Ja, det är det jag som bestämmer över dig. Aha. Den dominanta.
1: Blev du kränkt här?
2: Ja, han vinner inte.
1: Han vinner inte.
2: Jag vill bara säga, lämna mitt anus i fred. Inte du eller någon annan är välkommen där.
1: Ja, det var ju trist att vi slutade på Kristoffer. Ja. Men vi gör så här.
0: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
1: Det var kul en andra gång
2: också. Det är kul att se all inclusive.
3: All inclusive.
2: Bra, ja, hon vann.
1: Hon vann. Men hon har inte vunnit med en. Utan vi slutar på morgonen. Hon ligger bra till.
2: Ligger bra.
1: För 1000 spänn.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy morgon gör din morgon roligare. Make me
1: somebody. Jag köpte en jacka till min 4-åriga son Vincent. Räknade. Han har 12 fickor på den här jackan.
2: jag becknar i din son.
1: Vet ni vad det enda han har i fickorna här?
2: Stenar!
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Man brukar säga att det finns tillfällen då verkligheten överskrider dikten, heter det
1: ja,
0: så?
1: Ja.
2: Vad betyder det?
0: Att det är så sjukt, man kan inte ens hitta på det här.
2: Okej. Okay.
0: Och det här är ett tydligt exempel på det. Något av det roligaste jag har faktiskt ramlat över. Vi ska till 2006.
2: Ha.
0: BBC, England, live TV.
2: Okej. Okay.
0: Då är det då en beef som pågår mellan Apple och Beatles musikrättigheter.
1: Ja, just det.
0: Vi behöver inte grotta ner oss i det för mycket, för det har inte så mycket med det här att göra. Men då ska de då ha en expert på plats, BBC, som heter Guy Queenie. Som har koll på det här. Han vet liksom, där kommer
2: han ska
0: en dom.
2: Förklara läget liksom.
0: Han ska förklara
2: som
0: läget.
2: Som Leif GV brukar göra i Nyhetsmorgon.
0: Exakt. Men när då personalen som ska ta in den här experten i studion går ut för att hämta han i något...
2: Någon loge.
0: Så finns det en man där som också heter Guy i förnamn. Men den här killen, Guy, han är bara där på arbetsintervju för något helt annat jobb.
2: Alltså den andra Guy.
1: Jag dör så underbart.
0: Ja, den här guyen som kommer in i studion har ingenting med det här att göra. Han är där för en arbetsintervju på en helt annan position. Fråga mig inte vilken, men det är så långt ifrån liksom, den här expertisen.
2: Och det här är live.
0: Det här är live. Vi hoppar direkt in i klippet.
3: Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you.
4: Good morning.
3: Were you surprised by this verdict today?
4: I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that.
3: A big surprise.
4: Exactly.
3: Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online?
4: Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet.
3: This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music.
4: Exactly. You can go everywhere on the cybercafé.
3: Thanks very much indeed.
1: Nej, men här, alltså han kanske tänkte att det här var ett arbetstest.
2: Ja.
1: Kommer jag liksom klara av det? Jag bara hittar på svaren liksom.
2: Men också att han tänker kanske att det är live TV. Uh-huh. Att han bara vill överleva tills det är reklamavbrott, för att han kan bara excuse me, I am not I'm here to do stad jobbet.
0: Och jag ska säga, jag klippte ner den här lite för den är väldigt den är längre intervjun, och han tar någon slags roll att han vill inte förstöra för dem, tror jag. Så han försöker bara prata om det här trots att han har ingen aning om vad han pratar om.
1: Oh my God.
0: Det är så kul också, precis som att en expertis skulle tipsa om nätcafé eller vad heter det, internetcaféer.
4: You can go everywhere on the cybercafé.
1: Alltså vilken hjälte.
2: Men fick han jobbet?
1: Nej, men vet du vad? Jag googlar nu. What happened to Guy Goma after the interview? 20 minuter efter tv-intervjun, då fick han göra sin riktiga jobbintervju. Den tog bara 10 minuter. TV-intervjun var 20 minuter. Och han fick inte jobbet.
0: Är det någon som ska ha ett jobb i sitt liv?
2: Då är det Mr. Cybercafé.
1: Ja.

0: Get your sexy on.
1: You ready?
2: Yes. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
3: Vi fick ju DM ifrån Paulina som älskar sin kille Peter men har ett litet ick. Hon blir tokig på att han liksom håller kvar på sina få hårstrån som han har på huvudet, för de började ju ramla av då, redan han var 20 tydligen, så att det är dags nu att liksom ta fram den här lilla rakapparaten. Men han vägrar, så att vi måste ha en rap som liksom får honom att våga.
4: Jag har varit i Peters situation. Mm. När alla har varit så här, ska du inte raka av det? Och jag bara, nej.
2: Det behövs väl inte.
4: Jag kommer se galen ut. Ja. Men inte visste jag att jag såg ut som
2: Bruce Willis
4: under det här.
3: Jag sa det till dig igår. Jag bara, Anis, fan, du har en glow up. Du är snygg nu.
4: Ja, men jag känner mig het. Mm. Men jag har tagit ett beat idag. Det finns en låt som heter Keep on Loving med en kille som heter Magnus de Magnus och Seina Bosey. Och det här är den fetaste låten någonsin. Mm. Så beaten är så bra. Har exakt den attityden som Peter behöver för att samla mod till att raka skallen. Så Bassef, när du är redo.
2: Ja, born redo. Vi kör. Sverige, Anis Dondemina i en ta steget till att raka flinten. Så ja, nu kör vi.

Två hårstrån kvar som håller ut i det sista. Det är bara sågspån kvar. Att vara skallig är fan vackert, man. Jag svär, jag har koll. Och min kostnad nu för shampoo, den är lika med noll. Så bara raka upp ditt huvud och sluta skämma ut dig. Och när Pitbull har konsert så kommer du slippa klä ut.

0: Radiomorgon gör din morgon roligare.
1: Jag har rykten om någon slags fest.
2: Jajamensan, kväll är det bondtema.
3: Du har inte läst fel, så det är typ James Bond-tema. Så du klär
2: det vore väldigt
1: roligt. Det var kul och du kommer så piga och alla är så James Bond.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Idag ska vi syna the one and only Eminem med låten Without Me. Mm-hmm. Och det är en tjej som heter Jeanette och hon kommer från Trelleborg. Det är viktigt att hon kommer från Trelleborg.
1: Aha, okay.
0: Just i denna felhörning.
2: Aha, är det skånska?
0: Nej, men... textraden vi ska syna, den går så här. Det är början på Without Me. Då sjunger den med den. Two trailer parkers go round the outside.
3: Round the outside.
0: Eller two Trelleborgs girls go round the outside.
2: Two Trelleborg girls. Jag ser dem framför mig.
0: Ska vi höra då, och jag hoppas vi gör det, att vi hör two Trelleborgs girls go round the outside.
4: Jag tror på det. Real name, no gimmicks.
1: Ja.
0: Gjorde ni det?
1: Ja.
2: Får jag gå till?
0: Trelleborgs.
1: Alltså det är så roligt som man vill höra det.
0: Ja.
1: Alltså de är lite partysugna, de här tjejerna som är på väg ut också.
2: De ska åka kryssning.
0: Ska de?
2: Ja.
0: Vad fan får man åka med?
2: För det.
1: Ska tura. Two trailer girls go
0: round the outside. Alltså, vet ni vad? Vi säger att
2: det är
0: 100%
1: den kanske inte var 100% klockan, men den var good enough.
2: Det kan också vara så att dagen efter någon frågar Eminem, so Eminem, you know what kind of ladies was at the party yesterday? Two trailer park girls
0: Så var det.
2: Ja.
0: Nej, men en bra fjärde.
2: Ja, det var mysigt igår.
0: Och

0: SS, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Och vad var det handlar om idag, Sofia?
2: Det är Gisela som, så många andra just nu, vill ha vår, känner vår i luften, har vår känsla, hon vill ha en vårrap.
0: Har vi gjort de andra säsongerna? Julrap vet jag att vi gjort, höstrap, ja, sommarrap.
3: Jag vet att det var något år som jag rappade till Den blomstertid nu kommer. Mm. Jag undrar om det också var vår, om det var sommar.
0: Det måste nog varit sommar.
3: Det måste varit sommar.
2: Horses. Nu okay. Är det inte sommar, nej. Nu är det vår.
3: Okej, okay. Jag är redo.
0: Sverige, Anis Dondemina i en vårrap.
3: Solen är på väg.

0: Johannes dag.
1: Jag var tvungen att ta av mig den varma tröjan under rappen.
2: Det blev hett här inne.
1: Vårkänslor.
0: Ja, vårkänslorna sprutar i studion när Anis Dan och Mina som vanligt levererar fredagsrappen. Bara här på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé.
1: Oj. Ge oss.
0: Vem är den flitigaste återkommande huvudpersonen i morgonens virala klipp?
2: Leif GW Persson.
0: En av dem.
2: Steffo Törnqvist.
0: Ja. En kvinna som vi har lyssnat och skrattat.
2: Gunilla Persson.
0: Ja, nästan.
2: Maria Montazami.
0: Ja, Maria Montazami. Det är många gånger vi har skrattat åt Maria Montazami. Och grodor som hoppat ur hennes mun. Och så även idag. Vi ska nämligen lyssna in ett klipp från svenska Hollywoodfruar nu. När det blir lite strul med geografin hos Maria Montazami. Det är inte ett långt klipp, så fokus nu. De gissar vem som kommer in som ny Hollywoodfru. Okay. De spekulerar. Det här är några säsonger in. Så de liksom känner igen de flesta i gamet, så att säga.
3: Ja, det är Anka.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Jag älskar Maria Montazami. Alltså, jag älskar henne. Jag har tagit skott för henne. För det är hennes värld och vi lever i den. Jag kommer ihåg när hon var med i Förrädaren. Och så hade hon bara: jag vet att det är du, Jenja. Jag vet det. Jag vet att det är du. Jag är säker, du är förrädare. Och hon var inte det. Och de bara: men hur vet du det? Varför är du säker? Jag känner det. Det är hon som är det. Och det, hennes sätt att prata är så här: man kan inte annat än att älska henne.
0: Är hon skåning eller svensk? Det är frågan.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Ja, så kan det vara.
1: Oj, så många skåningar som är förnärmade nu. Ja.
0: Men vi har Maria Montazami att tacka för väldigt mycket.
2: Kan vi inte få hit henne?
0: Jo!
2: Jag vill krama henne.
0: Det får du göra på fritid. Tack så mycket.
2: Jag älskar henne. Så jag tar skott för henne.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Tjuvarnas skräck.
1: Hassan har varit tillbaka.
0: Just det, så var dags för Anis Crime Time.
2: Ja, det är ju då segmentet där jag, Anis Don Demina, berättar en historia för er.
3: Det lite fyndig och rolig ofta.
2: Det kan den vara. Och framförallt så är de ofta väldigt spännande.
3: Mm-hmm.
2: Och nu så vill jag att ni spänner fast er. Året är 2002, 7 juli, Louisiana, USA. Du vet den här sortens natt där luften är så tjock och varm att den nästan går liksom att ta på.
3: Mm-hmm.
2: Mitchell har suttit på en bar i flera timmar. Han har druckit lite mer än vad han borde och vinglar sig nu ut på gatan. Han kanske borde ringa en polare eller sätta sig i en taxi. Men mitt i sitt rus så tänker han, jag kan köra.
3: Nej.
2: Han sätter sig i bilen, vrider om nyckeln. Bilens motor brummar igång. Han vevar ner rutan för att få känna liksom den varma nattluften och han kör iväg. Färden den blir vinglig. Han tar kurvor för brett, han glömmer blinkers och vindrutetorkaren sveper på full kareta utan att det faller droppar in. Efter några kvarter så kommer han till sitt sunda förnuft. Hans ögon känns tunga, huvudet snurrar och bara fan, jag borde fan inte köra bil. Det här kan nog sluta jävligt illa. Och då, mitt i mörkret, får han syn på räddningen. Ett motell. Skylten lyser som en fyr i mörkret. Där ska jag sova. Han svänger in, parkerar snett över två rutor. Han märker inte ens att han lämnar bildörren öppen när han stapplar in mot hotellentrén. Dörren öppnar sig automatiskt och en sval ström av luft möter honom. Det nybonade golvet, gränser och väggarna är sterila men rena och framför sig honom som reser sig en reception. Han lutar sig tungt över disken, stryker svettet från pannan och säger med sluddrande röst:
4: Jag skulle vilja ha ett rum, tack.
2: Mannen bakom disken tittar upp. Mitchell väntar på orden: välkommen, vill du ha ett enkelrum eller dubbelrum? Men de orden kommer inte. För att Mitchell har inte hamnat på något hotell, utan han har klivit rakt in på en polisstation.
3: Nej!
2: Och det här slutar med att han dömdes till 2 års villkorlig dom och böter för rattfylleri.
3: Oh my god, rätt åt honom!
0: Ja, verkligen.
2: Och sova fick han ju i alla fall. Mm. 2 år.
0: 2 år fick han vila ut. Anis, crime time!
3: Ja, men fyllig körning. Don't do it. Det är, och ser ni också någon på en fest som är på väg att göra det här, ni måste agera. Ja, för
2: det är fan, det är så

0: Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Energy. Mer musik än någon annan. Två timmar musik utan reklam.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag har väldigt dyra fälgar. Och de blir billigare och billigare för varje gång jag åker in i det här jävla garaget. Jag skrapar dem varje gång.
2: Jag kör bara långsamt.
1: Vet du hur långsamt jag körde idag? Det gjorde också extra ont då när man sakta skrapar sina fälgar.
3: Stort av det att som man kan erkänna att du är dålig på att köra bil.
1: Det är inte jag som är problemet, det är garaget.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Sara från Uppsala ska vi tacka.
1: Sara.
0: För hon har skickat in morgonens felhörning.
2: Jaha.
0: På ingen mindre än Peter Lemark med låten Senast jag såg änglarna.
1: Jaha.
0: Och det är just den textraden som är i fokus. För Senast jag såg änglarna. Eller, som Sara tycker Peter Lemark sjunger, senapsgas åt änglarna.
3: Senapsgas.
2: Det var faktiskt väldigt taskigt.
3: Väldigt hårt.
0: Ja, det är ju, är det någon som vet vad senapsgas är?
3: Man dör av det.
2: Man dör av det 100%.
0: Ja, precis. Har använts i krig bland annat.
3: Ja.
0: Och,
3: men i Peter Lemarks liv när änglarna kommer.
0: Senapsgas åt änglarna. Vi kör. Var det länge sen?
2: Vad har de där stackars änglarna gjort för ont?
3: Vad var det han sa egentligen?
0: Senast jag såg änglarna.
3: Det sa han inte alls, han sa senapsgas åt änglarna.
0: Sjuk fel, vi tar det igen. Senast jag såg änglarna. Ja, det är ju 100%
2: senapsgas.
3: Bra kul. Låt också.
0: Mm.
3: Lite grovt budskap bara. Men
0: ja,
3: annars
0: men,
3: så
0: lugna ner sig lite. Senast jag såg
3: änglarna. Ja, väldigt bra. Bra felhörning.
0: Jättebra.
3: Kvalitativ felare.
0: Kul. Tack så mycket, Sara.
3: Från
0: fick
3: Uppsala.
0: Oss att skratta.
3: Ja, det fick hon.
0: Mission accomplished.
2: Tänk att de här felhörningarna aldrig tar slut.
3: Ja,
2: de bara
3: faktiskt
2: kommer nya hela tiden.
3: Och det är också på gamla låtar, nya låtar. Det är bara hitta, vi är liksom världen runt.
0: Mm.
3: Vi är liksom i Indien, i Mellanöstern, i Amerika, i Afrika, överallt.
0: Fortsätt skicka in här budskap.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bild, Kai.
0: Och har du en pinsam historia, då är du välkommen att skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det har idag Martin från Göteborg gjort. Han vill dela med sig av mitt livs pinsammaste ögonblick, som man säger. Han skriver: detta skedde för några år sedan då jag var på ett viktigt jobbmöte. Bara där vet man ju, där vill man ju att allting ska gå geschwint. Men det gjorde det inte. Jag träffade en man och en kvinna på en restaurang och jag hade liksom länge varit nervös inför det här mötet och ville verkligen att det skulle gå perfekt och att jag skulle imponera på personen jag skulle träffa. Jag dyker upp på restaurangen, sätter mig vid bordet och börjar prata med varandra. Klassiskt småsnack, men allt går bra. Jag dricker lite vatten, tar några nötter som står på bordet. Lite ovanligt hårda för att vara vanliga nötter, säger han. Men jag tänker inte mer på det, jag fortsätter suga. Jag försöker liksom tugga och svälja, men märker hur mannen och kvinnan tittar lite konstigt på mig och mina problem med nötterna i min mun. Efter ett tag kommer jag till slutsatsen att de blir inte mjuka och jag kan inte tugga sönder de här nötterna. Jag blir helt enkelt tvungen att spotta ut nötterna i en servett framför dem på bordet. Och de blir väldigt förvånade och jag slänger ut mig: haha, hårda nötter de har på det här stället. Mannen tittar då på mig och säger: det där är olivkärnor. Vi åt ett gäng innan du kom. Han fortsätter då: jag förstår mitt gigantiska misstag och jag ville bara sjunka genom golvet. Mötet sen blev en virrig historia som inte ledde någonstans och jag har aldrig hört från dem igen.
2: Han går inte att resa sig ifrån det.
0: Kämpa, Martin.
3: Jag har ju en kompis som var för många år sedan när vi var unga på en fin restaurang. Brukade inte gå på det och också satte tänderna i den där vårrullen som han fick i början. Men det var ju servetten. Du vet, när man inte vet att det kan vara en
0: De blir inte mjuka och jag kan inte tugga sönder de här nötterna. Jag blir helt enkelt tvungen att spotta ut nötterna i en servett framför dem på bordet. Och de blir väldigt förvånade.

0: satte tänderna i den där vårrullen som han fick i början. Men det var ju servetten. Du vet när man inte vet att det kan vara en liten varm servett som ligger där.
1: Nej, man är inte riktigt världsvan så kan det gå. Men vi tackar så mycket för en pinsam historia och vi vill ha din också. På ett DM på vårt Instagram där vi såklart heter Energy Morgon.

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt, klart till halvklart i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i söder blir mestadels uppehåll, men det kan förekomma någon skur. Temperaturen håller sig mellan 15 och 20 grader.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: När får vi se dig i Så mycket bättre? När de ringer.
4: Du... Men det är ju tryckt på paus hela programmet. Ja.
3: Så att men när du ska sätta igång, jag gör det gratis. Ja. Du betalar. Jag betalar.
4: Och det är inte mycket annars gör gratis.
3: Nej, det är
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Vi ska till Nyhetsmorgon. Vi kommer få höra bland annat Steffo Törnqvist. Men jag vet inte hur mycket jag ska liksom påa det här, som man brukar säga. Utan jag tänker så här: close your eyes.
1: Okay.
2: Låt det hända.
0: Låt det hända.
1: Se vart
0: eran imagination tar er.
2: Ja.
3: Det är mycket längre efter smak i tvåan.
4: Ja, det har du.
5: Tvåan är definitivt mer efter smak som det andra.
3: Mycket fylligare i munnen också.
4: Smakar kaffe.
3: Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan. Och så man, det är som whisky. Alltså, en del vill ha rökigt, det ska tjonga till.
5: Precis.
3: Men så småningom så vill man ha det här eleganta mellanspelet på något sätt, va?
2: Ja, det är ett otroligt klipp det här.
1: Det är elegantare i ettan, är det så?
3: Ja. Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan.
2: Har du sett det här klippet, Svea?
1: Nej.
2: Vad tror du det de gör?
1: Spritsorter, kanske?
2: Kaffesmakning, va?
0: Ja, visst är det kaffe.
2: Det är kaffesmakning. Men det låter som OS i rimjobb.
0: Verkligen.
2: Att de själva inte står där och reagerar på vad de säger.
0: Eller vet de? Hade du och jag och vi tre stått och sagt så här, så hade vi ju någonstans förstått vad det är vi gör.
2: Ja, men vi hade ju adresserat det vid något tillfälle. Va? Det låter också som att vi pratar rimjobbs.
1: Ja.
2: Jag hade sagt det.
3: Det är mycket längre efter smak i tvåan.
4: Ja, det har jag.
0: Säg på ett snuskigt sätt också.
2: Längre, det är som en ordval.
5: Tvåan är definitivt mer eftersmak som det andra.
3: Mycket fylligare i munnen också.
1: Ja, det låter. Oj, oj, oj.

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i Facebookgruppen Vad händer i Skövde?
1: Ja, vad händer där?
2: Vad händer i Skövde?
0: Och där är det en tjej som heter Kristina som undrar, vad köper man godaste sushi en fredagkväll?
1: Ja.
3: Rimlig fråga.
1: Finns det många ställen att välja?
3: Det finns mycket sushi i Skövde.
0: Då är det en tjej som heter Inga-Lill då som svarar, jag personligen skulle aldrig betala för den maten. Okej, nej.
1: Okay,
0: nej.
1: För det. Ja, hon gillar inte det.
0: Då är det någon som heter Silver Rhino 5106 som då kommer in och säger till Inga-Lill att du kan hålla käft, Inga-Lill.
1: Aj!
3: Men vet du vad, det kan hon faktiskt. Vem har bett om Inga-Lills åsikt?
0: Det är väldigt många som inte behöver uttala sig i olika grupper.
3: Ja, men
0: som
3: det är väl också därför det är så bra. Med Facebook.
0: Ska vi hoppa till Instagram? Petri Nyheters Instagram. Och där har de då ett reportage, eller de skriver om att svenskar blir större, krematorier skaffar bredare ugnar. Vi har blivit för feta för att bränna oss i normala.
1: Man får börja stycka upp oss innan.
0: Sam här kommer in med en väldigt rolig kommentar. Han säger, aldrig för sent att bränna lite fett.
3: Det är kul.
1: Den var bra.
3: Det är kul.
0: Vi hoppar... Vi hoppar till en Facebook-sida. Vad händer i Eskilstuna?
3: Ja, sushi där också eller?
0: Nej, här är något annat. Det är en person som heter Anton där som undrar. Någon som vet vad man ska göra om en skadad duva har flygit in i lägenheten? Liksom. Så det är många som kommer med bra råd. Så här. Det finns ett zoo där och liksom en veterinärklinik du kan åka till och så vidare. Hjälp, vad ska vi göra med den här skadade duvan? Vi måste rädda den. Men inte alla, utan Alexander Sjögren, han skickar bara ett gott recept. Duva med puré och rostad lök.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt, klart till halvklart i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i söder blir mestadels uppehåll, men det kan förekomma någon skur. Temperaturen håller sig mellan 15 och 20 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: gör din morgon roligare.
1: Jag har sett de här operationerna. Folk kör alltså nålar i skallen. Det ser så jävla näst ut.
2: Jag vet inte om det håller heller. Det håller en liten stund. Men
1: alltså, jag bara tänker så att då är jag hellre tunnhårig tills de har utvecklat teknologin lite.
2: Man ska gilla sig själv.
1: Ja.
3: Oh, om ni kvinnor bara visste den här kropphetsen vi får med.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: god morgon. Energy morgon givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Don de Bina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod. Jag tror att det här kommer gå hem.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det är en låt som du har sagt många gånger, Anis, att det är din favoritlåt.
2: Jag har den till och med i mitt set.
0: Har du?
2: Ja, jag har en remix på den.
0: Careless Whisper, alltså George Michael. Det är Marie Johansson som har skickat in den här. För att det är sån här, man skulle aldrig kunna liksom hitta på det här. Så galet är det. För tydligen så sjunger de om Dr. Alban i den här låten.
1: Aha.
0: Om det är en kör eller George Michael, men det låter i alla fall som man sjunger i ett litet lugnare parti. Dr. Alban. Dr. Alban.
2: Okay. Flera gånger.
0: Aha. Är ni med? Kör vi.

0: men alltså, att hon hör det här.
1: Ja,
2: ja, det är väldigt imponerande.
1: Ja, och det, men det är sant.
0: Ja,
1: det kanske är. Men jag har hört det här partiet en miljon gånger, då tänker man bara ba, ba, da, da. Men nej, nej, nej. Doktor Alban.
0: Ja, men ja, när du drar upp det så där också. Ja. Gud, det var bra spottat.
1: Vem är din favoritartist?
2: Det är så otippat att han dyker upp i Careless Whisper.
1: Men är det någon som ska göra det så är det fan Doktor Alban.
2: Tack George Michael och stort tack.
1: Jag tänker i DJ-set. Om jag ska spela den här och sen loopa Doktor Alban, ja. Och sen gå över till Doktor Alban på något
0: ja,
1: sätt.
0: Ja, ja.
1: Det finns något där.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Vad är det här handlar om?
2: Ja, men det här handlar om en historia. Vet ni vad en landsfiskal är?
3: Ja, det är en polis. En gammeldags polis.
2: En statstjänsteman som såg till att alla lagar följdes. En sorts chef för polisen på landsbygden förr i tiden. Mm-hmm. Vet du vad en korporal är för något?
3: Korporal? Nej.
2: Det är en soldat som har lite mer ansvar än vanliga soldater. Aha. Vi ska till Linköping 1854.
3: Oj.
2: En korporal, en korrupt landsfiskal och Linköpings bästa smed.
3: Oh.
2: Trion kommer att beskrivas målande i tidningarna. Korporalen hade ett frimodigt utseende med stiligt skägg. Landsfiskalen däremot hade ett sjukligt utseende med ett insjunket ansikte. Han såg ut som vad man kallar för en käftsmäll. Och smeden, stripigt hår, lömst utseende, mm-hmm, och en allmänt osund framtoning.
3: Och jag ser här framför mig så här, typ en svartvit tecknad bild på tidningssidan efter Wanted.
2: Mm. Ja. Då är ni med i matchen.
0: Vi är med i matchen.
2: Ni vet vad som gäller.
0: Ja,
2: men fast därför åker vi. Linköping 1854. Stadens bankkontor ligger centralt i Linköping. Vägg i vägg med domprosten och rådhuset. Mm. Det är inte mycket till säkerhet att prata om. Faktum är att nyckeln till bankdörren praktiskt och lättillgängligt hänger på en spik bredvid dörren.
3: Ja, så smidigt.
2: Ja, rakt över gatan så bor landsfiskalen. Mm-hmm. Passande nog så har han också utsikt över entrén till bankkontoret, och därifrån kan han hålla span efter snutknas. Det här, och det var ändå osannolikt eftersom att han själv var lagens enda väktare i hela Linköping.
3: Mm-hmm.
2: De två andra kumpanerna promenerar enkelt in på banken efter stängning. Här möts de av en stadig trädörr med rejäla metallbeslag. Och det är nu den lömska smeden med det stripiga håret får skrida till handlingen med sitt spett, hammare och fjädersåg. Efter ett väsnande som borde väckt hela Storgatan eller åtminstone domprosten lyckades de få upp kassalådan fullproppad med silver, sedlar och dessutom in blankocheckar, vilket man enkelt kunde fylla i vilket belopp som helst. Och så kunde man bara ta ut det på valfri bank.
3: Oj, oj.
2: Det sammanlagda värdet uppgick till 874 000 kronor. Kanske inte låter som så mycket, men i dagens penningvärde pratar vi 80 miljoner.
3: Oh my god. Oj.
2: Några flyktplaner behövdes inte. Och de fanns inte heller, eftersom att de alla tre bodde i grannskapet. Innan man lämnar kan bustrion inte låta bli att lämna en gåtfull dikt i den tomma kassakistan. Vi har länsat haver på Östgöta bank och mången knös har blivit pank. Nu börjar problemen dock hopa sig. Vad ska de göra med sin nyfunna förmögenhet? Det fanns ju liksom inga, så vi vill snacka Linköping 1850, det fanns inga Gucci-butiker eller Rolex-klockor att köpa. Och att dra till Marbella skulle ta lite för lång tid med liksom häst och vagn. Så de gjorde vad vilken upplåst man som helst med lite för mycket stålar skulle göra i deras ställe. De började skryta och berätta för alla, inklusive Gud, om sin inblandning. Och det här ledde till att de ganska snart blev arresterade och dömda till dubbla spöstraff.
3: Ajajajajaj.
0: Alltså, jag har en liten dröm att göra ett bankrån.
3: Nej, men
0: jag kommer aldrig göra det, men det hade varit så intressant att se om man skulle klara av det.
2: Du hade inte klarat av det.
0: Nej,
2: jag kan berätta för dig.
0: Vad dum det.
2: Jag ser det i dina ögon.
3: Nej men alltså, så kan ni inte säga.
0: Varför inte då?
3: Nej, men alltså, det finns ju de som har men för livet efter att ha varit med om bankrån.
0: Ja, men jag gör ju ett Jönssonligan bankrån. Alltså, jag gör ett snällt.
2: Så vi vill snacka Linköping 1850. Det fanns inga Gucci-butiker eller Rolex-klockor att köpa. Och att dra till Marbella skulle ta lite för lång tid med liksom häst och vagn.

0: Jag ser det i dina ögon.
1: Nej men alltså så kan ni inte säga.
2: Varför inte då?
1: Nej men alltså det finns ju de som har men för livet efter att ha varit med om bankrån.
2: Ja men jag gör ju ett Jönssonligan bankrån. Alltså jag gör ett snällt
0: rån. Gräver upp det och ingen ser det komma, ingen ser det gå.
1: Ge mig pengarna och kittlar dig.
2: Nej men ingen skada, jag tar bara från de rika.
0: Ge mig pengarna annars dansar jag Gangnam Style.
2: Vill ni vara med i min Jönssonligan-trio?
0: Det är bra tack.
1: Svaret är nej.
2: Okay. Du Anis Dondemina.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt, klart till halvklart i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i söder blir mestadels uppehåll, men det kan förekomma någon skur. Temperaturen håller sig mellan 15 och 20 grader. This is the morning
2: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Jag kom med ett förslag till min fru Evelina häromdagen. Ska vi inte träna ihop? Hon sa, aldrig i livet.
4: Nej. Varför inte det?
5: Aldrig i livet att jag ska träna min mamma.
4: Tillsammans. Alltså, det här kan jag säga, jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans.
6: Couple who train together.
4: Stay
3: couple who train together. Stay together.
5: Citat. Han är citat.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Innan vi lyssnar in det här roliga klippet, då ska jag bli lite filosofisk. Lite djup kanske, men Sofia och Anis, ja. Vad ångrar ni mest i livet?
1: Att jag har oroat mig så jävla mycket över saker som aldrig har hänt. Alltså allt, jag har så mycket katastroftankar varje dag. Om saker som, alltså det är större chans att bara börja flyga än att de här grejerna händer. Men jag kan liksom, det är så verkligt när man är i det. Men jag har gjort det hela mitt liv, så jag ångrar att jag liksom har oroat mig så mycket.
2: Ja, nej, ja. Som det man inte kan göra något åt, så är det dumt.
1: Ja, det känns som att du är väldigt bra på att inte...
2: Jag ältar ju ingenting, men jag ältar just nu då när du frågar att jag inte har bott utomlands. Jag skulle vilja liksom bara, när jag var 20, bara bott några år i något annat land.
1: Ja, jag har fan gjort det.
2: Det är ändå liksom bucket list. För sen fastnar man i familj och barn och bla bla.
0: Ja, men det kan jag känna igen med just den ångern. Men just den här frågan ställde en journalist till Folk på stan i USA.
1: Okay.
0: Vad man ångrar mest i livet. Och då stötte de på en gubbe med ett väldigt otippat svar.
1: Aha.
0: Det är lite dåligt ljud, så lyssna noga.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife's advice.
3: What was the advice?
4: I ain't sure I wasn't listening.
2: Nu fattar jag. Det var lite svårt att höra. Ja.
5: What's your biggest regret in life? Not listening to my wife's advice. What was the advice? I don't know, I didn't listen.
1: Det här är ett annat skämt.
0: Ah.
1: På tal om att jag är svår, det är svårt för mig att skratta. Det här är jätteroligt, tycker jag.
5: Vi tar det med till.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife's advice.
3: What was the advice?
4: I ain't sure I wasn't listening.

0: Morgon, Energy morgon ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Ska vi börja med en fråga du har fått här, Sofia? Sofia, det är från Alice från Västerås. Du känns som en tjej som har varit på väldigt många fester genom åren. Och det får vi väl säga att där har inte Alice fel.
1: Ja, kan hända.
0: Hon undrar, vilken är den sjukaste festen du någonsin varit på?
1: Oj, den här festfixaren Mikael Bindefeld som kanske många har hört talas om. Han firar stort sina jämna födelsedagar och bjuder alla på en resa. Jag är alltid toastmaster på dessa, vill jag bara lägga till. Jag och en som heter Måns Härgren. Och den roligaste resan, han har rest både till Mykonos, han har rest till Palma, men också till Tel Aviv, Israel. Det var den senaste resan, precis innan pandemin. Det var helt sanslöst. Mm. Helt sanslöst. Och de uppträdandena och de, ja, det var ju mycket skvallerpress där också som visade bilder därifrån. Men det var den roligaste, coolaste, häftigaste resan. Festen.
0: Anis, sjukaste festen. Hallå.
2: Jag har berättat om Bert Karlsson.
1: Nej.
2: Det här var på Melodifestivalen när jag var med och gästade en låt med en som heter Mina bränder. Vi åkte ut, vi kom femma. Och så går jag på efterfesten i 5 minuter. Och så har en polare i Göteborg. Jag bara, kom hit och så drar vi ut härifrån. Jag kommer ut från efterfesten. Där står Bert Karlsson. Och min kompis då kommer upp för trappen. Och när jag är på väg ut, Bert Karlsson sitter utanför på en stol parkerad. För att han är Bert Karlsson. Och så kollar han på mig och bara, tjena Anus! Bra jobbat! Och så high five. Och, så går, och min polare bara, och det här, jag hade precis blivit känd här. Ja. Han bara, vad i helvete är det, vad är det här? Han bara, jag går för trappen här. Bert Karlsson och säger att du är Anus. Han bara, det är så jävla konstigt.
0: Så att, han, för att vara dryg, dum eller trodde
2: han? Nej, men han är ju, Bert, han är ju dum.
0: Han tyckte det var lite kul.
2: Ja.
0: Vet du vad vi gjorde då? När vi var unga och vilda, hyrde en lägenhet i Båstad, för jag pluggade där, jag och mina kompisar. Och så skulle vi ha en strandfest hemma. Så då tog vi en sån här stor soptunna, alltså som står utanför hus, fyllde den med sand från stranden och tog in i lägenheten och hällde ut i köket. Alltså vi hade hela köket fullt med sand. Och jag kan tänka på så här idag, tänk om hyresvärden hade kommit in och sett det här. Och
2: var det ingen av er som bara, fan ska vi verkligen?
0: Ingen, men det var en jättebra fest. Men det var sand alltså, i hela lägenheten.
2: Ja, det finns spår av sand där än idag. Det är att man har varit utomlands och badat på havet. Man kommer hem till Sverige 2 veckor senare och hittar sand i röven.
0: Så att, förlåt till den hyresvärden som fortfarande har problem med sand i röven.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt, klart till halvklart i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i söder blir mestadels uppehåll, men det kan förekomma någon skur. Temperaturen håller sig mellan 15 och 20 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hits.

lördagsförmiddagen. Johannes Johansson och jag som precis brände bort allt skinn som jag har på min tunga på en het kopp kaffe. Om det ens nu är skinn man har på tungan. Ska låta osagt. Det jag vet är att det är här på Energy som du får 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och vi är också Sveriges roligaste morgonshow med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Alldeles strax, ny chans på Anis fredagsrapp från igår om du missade det.

0: Veckans Energy Smash Hit signerad Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Happiness is so sad. Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och som vanligt, varje fredag så rappar ju Anis om någonting. Ja, det är du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om. Och jag har väl aldrig varit så givet vad han skulle rappa om igår som igår. Det blev en politikrap.
1: Ja, säg, säg!

Stor succé i fjol, säkerligen även i år, när Europas största musikgala Energy Music Awards i Cannes går av stapeln den 23 oktober. Och innan dess så ska vi också ladda upp med den ultimata förfesten här på hemmaplan i Stockholm. Onsdag den 21 oktober, då är det dags för Energy Pre-Party. Och nu har du chans att tävla om biljetter här på Energy nästa vecka. För dig och dina vänner, när du hör Energy Pre-Party-signalen, då ska du kasta dig på telefonen, slå 020 40 39 00. Och bli samtal nummer 7. Och det kommer ju vara live-artister på scen. Och vi kan väl avslöja en då. Är du beredd? 1, 2, 3. Noli och KKV kommer stå på scenen den 21 oktober i Energy Pre-Party. Och du kanske står i publiken. Så fortsätt lyssna på Energy för din chans att vinna. Och sen kommer vi säkerligen tävla ut biljetter också till den stora Energy Music Awards i Cannes också, vad det lider. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig denna lördag. Vi har lite härlig musik här framför oss. Kimberly som vi känner igen från Mello, bland annat Shawn Mendes och Camila Cabello med deras Senorita ligger också laddad i spellistan. Men närmast, här är norska Kygo som Callie the Griffin, Save My Love.

0: Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt, klart till halvklart i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i söder blir mestadels uppehåll, men det kan förekomma någon skur. Temperaturen håller sig mellan 15 och 20 grader.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: The only way to wake up.
4: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
5: Uno, dos.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Så är det, Johannes Johansson och jag som hänger med dig denna lördagsförmiddag. Och vi ska inleda timmen med en låt som är överallt just nu, känns som Temper City med Self Aware. Några andra som är överallt hela tiden. Det är Basse, Sofia Wistam, Manis Dondelina i Energy Morgon. Och alldeles strax ska vi ta och lyssna hur det lät när Mattias från Uppsala tog chansen i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Över tre gånger varje morgon, chans att vinna 10 000 kronor.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: I wanna feel something. Hi, this is Temper City, and this is our song, Self.

0: Fin klassiker från Nelly Furtado på Energy Man Eater. Och varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och tre gånger varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Vi ska ta och lyssna hur det lät när Mattias från Uppsala tog sig till det sista steget. Och det är alltså bara en sekund han får höra av låten. Men det är där också potten ligger och lurar 10 000 kronor.
1: Då var vi framme vid vägskälet, kan man väl säga. Du kan stanna, 800 kronor är dina nu, eller så kör du på den här en sekunda som brukar vara rätt svår, men då blir det 10 000 kronor också.
2: Ja, 800 får man inte mycket för, så vi kör väl.
3: Det här är my guy. Okej, okay. Det enda som står mellan dig och 10 000 kronor är en sekund av musik. Är du redo?
2: Yes. Lasse Holm!
3: Vi har en vinnare!
4: Mattias från Uppsala kommer in och dominerar.
3: Ja, han såg den där Cannelloni-låten på mils avstånd.
1: Ja. Gud, vad kul. Det är roligt med en vinnare.
3: Vad ska du göra för pengarna?
2: Jag ska renovera.
1: Hoppas det är inte ett så stort ställe du ska renovera då för 10 000. Men...
4: Mattias, det är också unikt för du är den första killen som har vunnit.
3: Du är den första killen som vinner, äntligen.
1: Skutta runt och skryta här nu hela dagen.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Grattis Mattias, säger vi alla här på Energy. Och på måndag är de tillbaka igen. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Pernilla Wahlgren kommer och gästar i nästa vecka. Och givetvis kan vara din tur att lägga vantarna på 10 000 kronor i nästa vecka. Tre gånger varje morgon kan du vara med och tävla i Kvitt eller Dubbelt. Lyssna på Energy Morgon varje vardag.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: for some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

Energy lyssnar på kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Det är vi faktiskt ensamma med. Det är ingen annan kanal som kör det. Så vill du ha det, då är det här du ska vara. Och det är du ju redan eftersom du lyssnar på mig, vilket jag är väldigt glad för. Johannes Johansson heter jag som är i sällskap denna lördags förmiddag. Det har varit en hektisk vecka, har inte det? Det har varit väldigt mycket både kungabegravningar och politik och debatter och val. Och jag känner mig lite trött på det mesta. Det har tagit mycket energi av en, så vi får boosta våra batterier här strax med en hit story från vår energy DJ Kristina Gern. Om en liten stund ska du få det, och så ska du även få höra när Anis delade med sig av... Ja, han är inne i en livsförändring. Vi ska ta och lyssna hur det lät i veckan som gick i Energy Morgon. Han både cyklar och springer ju, men han nådde en milstolpe som han har jagat väldigt länge. Vi tar det alldeles strax, och så ska du få mer musik också. En fin klassiker från Kate Ryan är på gång, och så ska det bli Waka Waka med Shakira.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt, klart till halvklart i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i söder blir mestadels uppehåll, men det kan förekomma någon skur. Temperaturen håller sig mellan 15 och 20 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Klockan slår 12 denna lördags förmiddag. Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Och alldeles strax ska vi ta och lyssna lätt i veckan som gick i Energy imorgon. Anis Domdemina har löst en grej under en timme. Vad kan det vara? En Rubiks kub? Monterat en IKEA-möbel? Fått på en treåring ytterkläderna? Nej, det är en helt annan sak som man har löst under en timme. Vi ska då lyssna hur det lät i veckan som gick i Energy imorgon alldeles strax. Och så är det ny musik från Ariana Grande på gång om en liten stund.

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare och energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina är faktiskt inne på sitt fjärde år tillsammans redan här. Det går fort när man har roligt, så är det ju. Och vår kära Aniston Demina är ju inne av en liten resa just nu, livsresa. Kilorna bara rinner av honom, han springer och cyklar i stort sett varje dag. Och jag såg faktiskt ett klipp där hans radarpartner Berra, som han poddar med, säger att det här började med att de hade en hypnotisör med i sin podd som, ja, då ska ha hypnotiserat Anis helt enkelt. Och ja, vad det än är så är det någonting som funkar i alla fall, för han hade en otroligt fin stund i veckan som gick i Energy Morgon där han berättade om hur han sprang en mil under en timme.
1: Jag går i mål på 58 minuter och 30 sekunder och jag bryter ihop fullständigt. Jag grät och grät och kunde inte sluta. Och sen spelade jag in det här Instagram-inlägget som fick en miljon visningar.
2: Alltså som en sann influencer, du gråter och trycker på rätt.
1: Jag kommer hem och röker 3 cigaretter på raken. Jag röker ju inte längre, men jag visste inte vad jag skulle göra av allting. Så jag bara satte mig och kedjerökte på balkongen.
3: Är det ett större milesteg att gå under 100 kilo?
1: Nej, det är det största.
3: Vad gör du då?
1: Jag vet inte.
3: Hur mycket röker?
1: Jag måste köpa en limpa.
2: Har du inte den där applådknappen? Är det någon gång vi ska använda den, så är det nu.
0: Här, Aniston Demina. Det här är OS om några år.
1: Ja, men det
0: berättade om hur han sprang en mil under en timme.
1: Jag går i mål på 58 minuter och 30 sekunder och jag bryter

0: knappen. Är det någon gång vi ska använda den så är det nu.
1: Här, Anis Don Demina. Det här är OS om några år. Ja, men det kenyanen känns... på första platsen, Etiopien på andra platsen. Men vem kommer det bakom? Shurda!
2: Shurda!
1: Vinner OS-guld.
2: En applåd till för alla vår egna Anis Don Demina. Otroligt inspirerande att följa hans resa. Och till och med jag har faktiskt också snörat på med löparskorna och begett mig ut. Bara på grund av Anis i stort sett faktiskt. Vi fortsätter följa hans hälsoresa och på måndag morgonen tillbaka igen. Energy Morgon gör din morgon roligare. Lyssna varje vardag från 06. Och nästa vecka då kommer Pernilla Wahlgren på besök också.

Hampus, J-Lo, Jenny from the Block. Kärt barn har många namn och hon känns ju som en av de där artisterna som säkerligen har stått på scenen i Energy Music Awards någon gång. Hon säkert gjort det. 23 oktober är det dags igen för Europas största musikgala och innan dess så ska vi ladda upp med en riktigt fet förfest på hemmaplan i Stockholm, i huvudstaden. Onsdag den 21 oktober går av stapeln Energy Pre-Party. Det blir artister på scen och nu har du chans i nästa vecka att vinna biljetter för dig och dina vänner. När du hör Energy Pre-Party-signalen då ska du ringa in på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Och det ska ju vara artister på scenen också, givetvis. Ska vi se om vi kan kanske bjuda på ändå. Jag avslöjade det här i morse. Noli och KKV är klara för, ja, en applåd. Noli och KKV kommer stå på scen i Energy Pre-Party och vi kommer avslöja fler artister här framöver vad det lider. Men håll öronen öppna i nästa vecka, alltså efter Energy Pre-Party-signalen, så ses vi där i Vimlet den 21 oktober på Energy Pre-Party. Alex Warren har feber. Han har feberdrömmar. Och han gör det på Energy.

0: Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energymorgon presenteras av...

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt, klart till halvklart i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i söder blir mestadels uppehåll, men det kan förekomma någon skur. Temperaturen håller sig mellan 15 och 20 grader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy hit.

0: then you want energy.
1: Så är det inte bara musik som gör dig glad. Vi är ju också reklamfria 2 timmar på eftermiddagarna. Det är vi faktiskt ensamma om som radiokanal. Extra mycket musik och musik som gör dig glad då, givetvis. Alldeles strax en ny chans på Anis fredagsrapp från igår i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis. Om du missade den så ska du inte vara överdrivet ledsen över det. Viktor Leksell och Molly Sandén först ut i timmen. Här är senaste Tänk om.
2: Nya låtar som trendar på Energy. Tänk om vi tänkte
3: ha Energy. Hej, det här är Victor Leksell.
4: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy. Tänk om vi tänkte
2: ha Energy. Musik som gör dig glad
5: på Energy.

0: morgon roligare. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina i Energy Morgon. Och varje fredag så rappar ju Anis om någonting. Han knyter ihop veckosäcken. Och det är du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om. Och igår var det ju lite sådär, vad ska sleven vara om inte mitt i grytan? Så det blev helt enkelt en politik-rap.
1: Ja! Säg! Säg!

0: gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

hyllar kärleken på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Och Johannes Johansson heter jag som ska ta och lämna över till Micke Leon Ryde. Men jag vill bara skicka ut en liten uppmaning till dig, du som lyssnar. Om imorgon så är det val i Sverige. Vi går till valurnorna. Det är ett privilegium som väldigt, väldigt många har offrat sitt liv för runt om i världen i demokratins namn. Att vi får faktiskt tycka till i landet och göra vår röst hörd, det är ett privilegie. Så var inte en soffliggare, upp och gå och rösta imorgon. Oavsett om du så röstar blankt, om du känner att det är inget av partierna som jag kan förlika mig med eller vill rösta på, rösta blankt då, men gå och rösta. Sverige. Det är någonting fint och någonting vi ska värna om, att vi har en fungerande demokrati i vårt land. Micke Leon Ryde tar hand om spakar, knappar och dig nu, och du och jag, vi hörs imorgon igen. Klockan 10 tillbaka, och då vid 12 där sen, då ska vi dra igång Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Puss och kram.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt, klart till halvklart i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i söder blir mestadels uppehåll, men det kan förekomma någon skur. Temperaturen håller sig mellan 15 och 20 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och det är ju här du får världens bästa start på dagen. Varje dag mellan 6 och 10 hör du Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Micke Leijonryd är på plats för att ge dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Det gör vi varje eftermiddag. Om en liten stund, nya från Swedish House Mafia. Du ska få dansant från Hugel. Alla först ut, här är Smash Into Pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy imorgon med Bass.

Det här är nya singeln från Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Happiness is so sad på Emily som varje eftermiddag ger över 2 timmar musik. Helt utan reklam. Och dags att höra upp nu, för i slutet av oktober är det dags för Europas största musikgala, Emily Music Awards, att gå av stapeln i Cannes. Och fram till dess så laddar vi upp med den ultimata förfesten. Onsdag den 21 oktober är det dags för Emily Pre-Party, bland annat med Norli Coco V live på scen. Och varje dag nästa vecka har du chansen att vinna biljetter för dig och alla dina vänner. När du hör Enris pre-party-signal, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Vi drar igång på måndag. Det är bara hänga med oss här på Enri. Här är Pitbull nu.

Energy. Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: här är en idé som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam här med Cardinal Official och Akon. Och dessförinnan ny musik ifrån den franska DJ'n Hugel med jätteheten Moving to the Sun. Ja, härlig helg som vi har, inte bara en trevlig lördag att se fram emot. Imorgon söndag, viktigt, viktigt att du då gör din medborgerliga plikt och går och röstar. Om du har möjlighet till det såklart. Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. De har laddat hela veckan inför valdagen. Partiledare har deltagit i felhörningen och så här lät det när Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, var med och bassade hit en låt där han tyckte att det lät som de sjöng om henne.
1: Klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
2: Ja, ja. Jag tänker, men varför är den här Magdalena?
1: Nu ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger...
3: So sosseaktig.
1: Sossetanten. Då tyckte vi att det passade det faktiskt.
3: Ja, nu får vi se om vi hör det också. Yeah.
2: So seductive. Ja, jag hör inte det här.
3: Det här kan du ha liksom.
4: Ja, brukar
3: du,
4: alla partier har turnébussen. Ju... Ja, eller sån här musik när man kliver upp på scenen.
3: Ja,
4: så stöttanten.
1: Här kommer hon.
2: Mina damer och herrar, det här med stolthet vi presenterar. Legenden, hon är så stöttanten.
0: Ja, som sagt, rösta imorgon söndag och lyssna på Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina varje dag mellan 6 och 10. Nästa vecka, ja men då kommer Pernilla Wahlgren titta förbi, hon som blev framröstad som årets kvinnliga programledare på Kristallengalan. Och som alltid, chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt bara i Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina varje dag mellan 6 och 10. Här är just det nu.

Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06. Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det fortsatt ostadigt med en del regnskurar, men också torrare perioder. Temperaturerna ligger mellan 12 och 17 grader.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. I take you.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och det är här du får över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Ja, då rycker vi reklamen. Mikael Leijon är inte på plats. Härligt att du är med oss denna lördag. Missa inte heller att starta dagen på bästa möjliga sätt med Ener imorgon. Med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Men där mellan 6 och 10. Här om en liten stund, Klara Hammarström. Du ska få Alex Warren och nu Sara Larsson och Shakira.

Det här är Henry med den fjärde inofficiella medlemmen utav Swedish House Mafia. I Erik Prytz, ja, han var ju faktiskt med när de startade gruppen, men hoppade av kort därefter och gick solo istället. Enligt uppgift för att han var väldigt rädd för att flyga, och det var lite komplicerat om du ska turnera, vara med i en grupp och sådär. Han har gjort det väldigt, väldigt bra på egen hand, ska också tilläggas. Det här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Här om en liten stund ska du få Temper City. Det blir Klara Hammarström. Alla först ut, Alex Warren med

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Ja, få låtar är så populära just nu som Self-Aware från Temper City här på NRD, där du varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam. Och varje morgon så startar vi den med NRD Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, som i veckan har firat en av våra största sångerskor när Carola fyllde 60 år. Och Basse hade lyckats hitta ett viralt klipp med just Carola när de försöker ge sig på Idas sommarvisa i TV4.
1: Det här var 2021. Vi ska lyssna in. Hon hade en sommarkonsert som sändes i TV4 och hon sjöng då Idas sommarvisa och bara svävade iväg.
2: Jag gör hela kohagen grön. Jag älskar kossor. Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossorna. Så har sommaren kommit. Och nyklippt gräs älskar jag också. För jag har just tagit bort snö.
3: Det gör väl ingen människa, älskar väl doften av kossor.
1: Men det var så enkelt att hon helt enkelt glömde bort texten. Så
3: nej, men jag tror hon ska ju hon freebasea lite.
4: Jag tror hon tappar bort sig. Det låter därför hon köper sig tid.
3: Och nu.
2: Jag gör nu för nu.
4: Det är som när någon ställer en tuff fråga och man bara, ja, det ska jag svara på. Bra fråga, det är att man håller på sådär för att liksom köpa tid.
5: Carola, the one and only ändå.
4: Alltså, men det är ju inte Carola om det inte händer något stort.
0: Och det här gänget, ja, men de är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Det är ju där du har chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och nästa vecka får man besök av årets kvinnliga programledare på Kristallengalan, Pernilla Wahlgren. Så missa inte Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina i NRD-morgon varje dag mellan 6 och 10. Här om en liten stund ska du få Huntrex och nu Kygo på NRD eftermiddag.

Där är Henry som varje eftermiddag är det över 2 timmar musik helt utan reklam här med Huntrix och Golden. Och apropå guld, nu kan du gå in och rösta på Henry som årets radiokanal. Ja, visst, vi är nominerade som det på Guldöratgalan och skulle ju såklart bli superglada om du går in på guldörat.se och röstar på Henry som årets radiokanal. Här om en liten stund ska vi fylla denna lördags eftermiddag med Alex Warren. Du ska få nya från Teddy Swims och även lite Klara Hammarström strax.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Ja, det är här du får över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Nu är det lördag dessutom. Mikael Ejaryd är på plats. Härligt att du är med oss. Påminner om att du varje dag mellan 6 och 10 får Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Alltid chans att vinna 10 000 kronor då i kvitt eller dubbel. Här ska du få Avicii om en liten stund. Det blir Medina och först ut nya från Teddy Swims. All right, we're gonna
2: kick things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som

Det här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och med start måndag kommer vi varje dag ge dig chansen att gå på höstens bästa fest. Det handlar om Henry Pre-Party som en förfest inför Henry Music Awards i Cannes. Bland annat med Norli KKV med flera live på scenen. Och varje dag nästa vecka har du chansen att vinna biljetter för dig och alla dina vänner. Bara lyssna efter Henrys pre-party-signal. Bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Start måndag alltså. Här är Avicii nu. Hey.

Där är Enri med full koll på veckans nya låtar i Enri New Music Hitmix. Olivia Rodrigo är tillbaka, det är också Marcus och Martinus. Och så sist ut den holländska producentduon Another och sångaren 54 Ultra som de hittade på Instagram faktiskt. Bjöd in honom till studion och sen på en dag så hade de skapat superhitten Talk To You. Mikael Leijon är det här och ska ringa eftermiddag ladda för ikväll, för då ska vi återigen slå upp dörren till Sveriges största dansgolf i Energy at the Club. Kristina Garn kommer mixa låtarna till festen, missa inte det. Dags också Sara Larsson direkt efter Klara Hammarström på Energy.

0: Kennedy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam där med Sara Larsson som ju är en av få artister som gått ut offentligt och sagt vad hon ska rösta på. Och det behöver man faktiskt inte göra. Det viktigaste är ju att du röstar om du har möjlighet. Så imorgon söndag, gör din medborgerliga plikt och gå och rösta. Kennedy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina har laddat för valet hela veckan. Det kulminerade igår när Anis i fredagsrappen bjöd på en politikrap.
1: Ja, säg, säg!

0: Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Det här vi startar dagen med Energy imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Och det här vi avslutar dagen med att öppna dörren till Sveriges största dansgolv vid Energy After Club. Bara en timme bort tills att Christina Gern börjar mixa låtarna till festen. Micke Leijonryd är på plats, ger dig varje eftermiddag över 2 timmar musik helt utan reklam. Nu med Martin Garrix och Ed Sheeran. 3, 2, 1, new music.
2: Och nu, that's what we do. Nya låtar.

Det här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam med Eminem och så dessförinnan nya singeln från Martin Garrix och Ed Sheeran som heter Repeated. Och vi skulle bli superglada om du vill rösta på oss som årets radiokanal på Guldörat galan. Vi är nominerade i den kategorin. Men då behöver vi din hjälp. Gå in på guldörat.se och så rösta på Henry som årets radiokanal så blir vi superglada. Den här lördagskvällen kommer strax bjuda på Henry at the Club. Det är Sveriges största dansgolv och Kristina Gern kommer mixa låtarna till festen. Först just då, turn

0: Detta
1: sjukt bra.
2: Kebabdemokraterna, bitch, nu kör vi.
0: Ja, kommer kebabdemokraterna in i riksdagen eller inte? Ja, svaret kommer väl imorgon då. Viktiga budskapet i alla fall. Rösta om du har möjlighet. Gör din medborgerliga plikt. Det är viktigt. Och så lyssna förstås på Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don och Mina varje dag mellan 6 och 10. Den här lördagskvällen kommer strax bjuda på Sveriges största dansgolv. Kristina Gern mixar låtarna till festen i Enriette Club. Först, Alex Warren. How

Här är Smash Into Pieces på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Mikael Leonryd önskar dig en härlig lördagskväll. Ska lämna dig i varma, trygga händer när vi öppnar upp dörrarna till Sveriges största dansgolv. Det är Enri at the Club. Det är Kristina Gern som kommer mixa låtarna till festen. Det kommer bli kanon. Och du, oavsett hur sent och stökigt det blir ikväll, glöm nu inte rösta imorgon.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06. Energy Morgon presenterar

Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06. Energymorgon presenterar

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06. Energymorgon presenteras

0: 3 snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talk.

Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06. Energymorgon presenterar.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig

Energy. New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

0: Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon.

0: Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon.

0: Energymorgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper.
2: Första klippet ut.
1: Det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar, så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon presenteras av
5: Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Energy. Varje fredag och lördag.